0: Pues es un proyecto absolutamente precioso, necesario. Estamos así como abriendo un mapa interactivo que recoge 70 proyectos, entre los que se encuentran espacios comunitarios, iniciativas artísticas, festivales. Entre las más nuevas está el Orgullo Rural de Benasque, que tuvo lugar por primera vez el año pasado. Entre las convocatorias más conocidas están festivales como el Agro Queer de Ulloa en Galiza o el Vera Queer de Talabuera de la Vera en Extremadura. El mapa, dicen sus impulsoras, recoge espacios comunitarios, encuentros de cine e iniciativas artísticas. ¿Qué les parece a ustedes si nos quedamos con una, por lo menos, Plumas de Pueblo? Nos vamos a quedar con uno de estos proyectos porque, sinceramente, queremos conocer absolutamente todos los que hay detrás de cada uno de ellos. Y hoy, pues vamos a conocer y nos va a contar muchas cosas Xacobo Novoa. Xacobo, muy buenos días.
1: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días, bienvenido a este café, gracias por atendernos. Nada, parabéns, porque son iniciativas preciosas, ¿eh? Necesarias.
1: Sí. bastante necesarias nestos tempos. Entón, bueno, é unha forma, pois eso, que decías ti, de crear un espazo onde, bueno, sentirse cada un como queira, libre, tamén onde pasalo ben e disfrutar, que ao fin e ao cabo, co importante que nos vamos a quedar.
0: Por supuesto que sí. Ti, dende Ponte Farruca, cale, pues, esa aportación que facedes.
1: Pues mira, nos dende o Ponte Farruca, o que lle damos valor, pues, é ao colectivo e á muller do rural, porque vemos que, bueno, hai moitos eventos e demais, e decidimos, pues, a través de ir, pues, como ti ben dixo, que xa o Agroqueer, que nos queda aquí en Galicia, entre outras moitas, festivais ou romarías ou festas, pois nada, aportar o noso graniño de area desde este punto, desde a provincia de Ourense. Entón, bueno, nos levamos a cabo, pois, esta iniciativa, este sería o noso quinto ano. Entonces, bueno, damoslle aí o punto de importancia ao colectivo e a muller.
0: Fantástico, porque queremos tamén coñecer como é a posta en escena, como se pode facer, pois, con esa cantidad de ideas, de prexuicios que existen todavía no rural, que non son para nada, pois, que para meter nunha caixa, todo o contrario, hai que sacalos, hai que axustalos á realidade. A diversidade tamén decides e mantedes que sempre formou parte deste mundo rural, dos nosos povos, non? Que algo que pode haber tamén aí moito mito e que pode haber, pois, moito prexuicio.
1: Sí, bueno, a ver, lógicamente, eu vivo no rural e moita xente como a mí tamén vive no rural, e creemos que non fai falta irte a unha cidade grande como pode ser Madrid ou Barcelona, pois, lógicamente, para vivir a túa diversidade como ti queiras. Entón, bueno, eso creo que tamén nos axudou un pouco a facer isto posible, sabes? Entón, bueno, é unha forma tamén que temos de ver de que, ao fin e ao cabo, o rural tamén está vivo de cualquier xeito, que eso creo que tamén é o importante yo destacar deste tipo de eventos.
0: É curioso isto del mapa. Nos contas como é ese mapa interactivo? Claro, eu teño diante, pero prefiero que contesti, Xacobo, como funciona.
1: Pois, nada, son diferentes eventos relacionados, pois, co colectivo. A verdade é que cada vez hai moitos máis en aldeas máis pequenas. Entón, bueno, este mapa interactivo, entrando na súa página web, ti podes ver todos os diferentes eventos alrededor do colectivo LGTBI en cada aldea. Bueno, a partir de aí, pois, podes interactuar con eles entrando nas súas webs, páxinas de Instagram, etcétera, etcétera, e ver, pois, bueno, a amplia programación que ten cada orgullo rural, como lle chamamos tamén entre nós, nas diferentes datas durante maio, xuño, xullo, agosto, setembro. Entón, bueno, son uns meses que, ao fin e ao cabo, pois, mira, se si te queres facer unha rutiña, pois podes.
0: Totalmente. Non falta o humor, sen dúbida ninguna. No, aí teño diante un cartel, se busca moza para pagar el tractor. Así con moitísimo humor e con moita presenza de xente, son múltiples iniciativas que arrasan, podemos decir, non? Que se hai aí unha especie de relación fantástica entre todos, non?
1: Sí, a verdad es que, bueno, nos tamén, ano pasado, ano e medio máis menos, algunhas destas iniciativas, creamos un grupo de WhatsApp, entonces, bueno, onde intercambiamos, pues eso, experiencias, momentos, axuda moi importante para poder facer este tipo de cousas, entón, tamén é unha forma, pues, de crear unha rede bastante grande á hora de facer un evento deste tipo.
0: Hai historias e testemunhos que todavía imaginamos que se escoitan moitísimas, que o mellor pois removen, non? Hai tamén ese mapa de iniciativas que comentábamos, material audiovisual, porque se promociona moito pois todo ese traballo de creadoras de contido para favorecer a difusión de todo o que ocurre, normal e lóxico, porque así se chega a moitísimo máis
1: xente.
0: Claro, moitísima máis. Tamén todo o que son os reportaxes e as entrevistas, e todo o que os proxectos con nome e apelido. No temos o proxecto Hortensia, temos tamén o proxecto La Intersección, temos tamén pois colectivos de comunicación. Todo vai englobado, é moi difícil facer un resumen de todo isto, Xacobo.
1: Sí, porque hai moitas, pois o que diste, moita xente involucrada detrás que tamén fai todo isto posible, non só fin e o cabo. Facemos un pequeno traballo, pero sin o resto, ese portal de difusión, que ao fin e ao cabo eu creo que agora move bastante, este mapa interactivo tampouco existiría. Entón, eu falo neste caso polo Ponte Farruca, pero imagínome que calquera persoa que organiza un evento deste tipo, fai unha pequena parte para que despois, influencers, redes sociais, reporteiros, portales webs, etcétera, fan outro traballo que para nós sería impensable, aínda que agora todo o mundo ten un móvil pues, para poder facer ao seu propio marketing ou difusión. Entón, hai un gran traballo detrás por todas as partes.
0: Ajá. A ti tocache a ese festival a finais de agosto en Laza, non?
1: Sí.
0: Tendes aí todavía un marxe para organizar absolutamente...
1: Bueno, non queda tanto. Unha vez que pasa San Xoán, o verán pásase rapidamente, pero bueno, ahora toca, pues nada, traballar xa moito máis de cara a finais de agosto, para que salga todo redondo e perfecto e que a xente veña a disfrutar.
0: Nos chama a atención que xustamente tamén é extrapolable a outros puntos de España, non?
1: Sí, porque, bueno, pues ya te digo, nese mapa hai por toda España, na zona de Cataluña, na zona de Murcia, Valencia, Andalucía, quero decir, está bastante ben, e ao fin e ao cabo é unha cousa bastante importante, porque ao fin e ao cabo creo que todo o mundo reconoce pois o orgullo de Madrid, o orgullo de Valencia, o orgullo das grandes cidades, e creo que realmente este mapa, esta forma tamén axuda a coñecer outro tipo de orgullos que se adaptan perfectamente a situación que existe na aldea, na vila, etcétera. Entonces, bueno, é unha forma tamén de chegar a máis xente, de pôr un foco fora das grandes cidades.
0: Claro, normal. Bueno, pois é a primeira das iniciativas que coñecemos así un poquinho máis. O sea, ademais, é un día así como moi especial, moi de salir, de disfrutar, de pensar en algún desexo ou en esas cuestións máxicas, non?
1: Efectivamente, na noite de San Xoán.
0: Cal testi?
1: Pois mira, o ano pasado tivemos que aplazar o noso festival que tiñamos para agosto por tema dos incendios. Entonces eu creo que o desexo que pido é que, bueno, que esta vaga de incendios pare xa, pues para que, bueno, se poda disfrutar dun verán tranquilo, principalmente disfrutar do verán tranquilo. Xa non penso en esto, pero eu creo que ese sería o meu desexo para este ano.
0: Pues se cumplirá, seguro que sí, con toda esa alegría, ilusión e iniciativa que tendes. Muchísimas gracias por estar con nos, que se sea
1: gracias
0: todo
1: a vos.
0: Un éxito, se acabó y aquí estamos, para lo que precisedes.
1: Gracias.
0: Una aperta.

0: Liberty es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios. Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros. Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría. Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther. Radio Voz.

0: Radio Voz A Coruña, 92,6.
1: Pois, dis que abriron unha nova pulpeira fusión.
2: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
3: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
4: Como la alegría de vivir es disfrutar de mi familia.
0: Radio Voz, alegría de vivir.
5: ¿Necesitas una resonancia magnética con la máxima precisión? El Centro de Diagnóstico Coruña ya está abierto. Contamos con resonancia abierta de alta tecnología y ecógrafo Toshiba de alta resolución. Equipos de última generación para cuidar tu salud. Estamos en Avenida Finisterre 18 Bajo. Llámanos al 881-501-002. Centro de Diagnóstico Coruña. Tu salud en buenas manos.
0: Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
6: Ven a celebrar o 30 aniversario da Feira das Maravillas da Coruña do 22 ao 26 de xullo. O encontro de música medieval, o recuncho das pícaras, os pasarrúas e teatros, os esbandieratori e musici recrearán o espírito da antiga Feira Franca e da cidade de Realengo, que foi a Coruña medieval. Solicita o programa de man para non perderte nada e acude a pé, en bici ou en transporte público. Do 22 ao 26 de xullo, na cidade bella da Coruña.
7: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
0: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: mala tamén, chao.
1: 8:04, os venres está con nos Lourenzo Fernández Prieto, que tal, como estás? Moi bo día.
2: Bo día.
1: Bueno, imos pechar curso non escolar, senón radiofónico, porque a partir do lunes estaremos xa de descanso aquí en Despierta Galicia. Así que temos varios temas destacados para falar hoxe. Imos comezar, se te parece, falando do galego. Dese plan presentado pola Xunta de Galicia nun acto no Museo do Gaiás esta mesma semana, en un plan pues elaborado por varios expertos, coordinado polo catedrático Manuel González, que plantexa 700 medidas para gañar terreo para o galego en todos os ámbitos, recoñecendo ese retroceso no uso e coñecemento da lingua. Aquí imos dende a administración ao exterior a falar tamén de lusofonía, pasando pola empresa, polo ensino, pola sanidade ou pola comunicación e a cultura. Unhas medidas que defende a Xunta, que son fundamentais para adaptarse tamén ás novas realidades, a chegada de novos cidadáns que non son nativos falando en galego, pero tamén das novas realidades a través da tecnoloxía, da comunicación, das redes, etcétera. Dende a Xunta de Galicia, un paso importante no que tamén se abre a modificar ese decreto plurilingüismo do ano 2010, pero actualizando algunhas cuestións claves.

0: A chegada, bueno, pues de novos cidadáns que non son nativos falando en galego, pero tamén das novas realidades a través da tecnoloxía, da comunicación, das redes, etcétera, etcétera. Din dende a Xunta de Galicia, bueno, pois un paso importante no que tamén se abre a modificar ese decreto do plurilingüismo do ano 2010, pero actualizando algunhas cuestións claves dende aquel acordo acadado no ano 2004. Isto é o que di a Xunta. Logo imos falar aquí co secretario xeral da Lingua, a ver que nos conta ao respecto, pero logo están as distintas reaccións. Por exemplo, da Real Academia Galega, o seu presidente Enrique Monteagudo pedía onte que o plan se traduza en medidas efectivas. Aquí falábamos tamén con representantes da plataforma Queremos Galego e da Mesa pola Normalización Lingüística, que insisten en que isto é un paso atrás, que lles parece unha especie de lavado de cara. Na mesma liña se pronunciaban o BNG e o Partido Socialista, que aseguran que todo isto non son máis que pasos atrás sobre ese acordo que sí tivo consenso no ano 2004. Ti como ves?
1: A ver, como vexo? O galego necesita moitas medidas, eso está claro. Uh-huh. Os números cantan, os números de uso. Es decir, todo isto procede dunha estatística, dunhos datos que onte recordaba a Voz de Galicia, precisamente, e que teño diante. Pois o castelán sempre en 20 anos, máis lez. Máis castelán que galego, pois máis ou menos igual, un pouco máis. Máis galego que castelán, igual, pero en galego sempre baixou 21 puntos. E claro, aconteceu, non? Morreu a xente, dois xente de fora. Bueno, a cuestión é que as medidas tómanse por parte deste goberno, e está ben que se tomen, e está ben o plan, e está ben toda a discusión e o debate e os expertos, pero isto chega despois de 17 anos. Os últimos 17 anos, que son casi todo, a parte deses 20 aos que me acabo de referir da estatística, quere decir efectivamente que non se tomaron medidas. Eso significa que temos que tomar medidas e presentalas, que foi o que se fixo. Pero además que temos que necesitamos algo máis. Porque o plan está ben, insisto, non o vin a presentación, non faltou de nada, tuvo moito apoio, estuvo moi ben articulada polo que vin na prensa, non coñece a letra, non? Pero que necesita o plan? O galego necesita un plan, pero que necesita o plan? Pois necesita consenso político, porque o plan vai ser debería de ser apoiado políticamente no Parlamento, debería convertirse en normas de uso. Hai un precedente que todo o mundo cita, efectivamente, que foi unha norma que se conseguiu con consenso na época de Fraga. Ese consenso político é o que necesita o plan. E iso que non ten que traballar pois son os parlamentarios,
0: os partidos, claro.
1: O goberno, non? Son eles os que teñen que traballar ese plan e ese consenso. E necesitamos ese consenso político do Parlamento. Desde a Academia falouse cando chegou o novo conselleiro e na última etapa de Víctor Freixanes falouse de un pacto pola lingua. E foi a Academia Galega quen expuxo, digamos, de unha forma solemne, a necesidade de ese pacto pola lingua. En todos os planos posibles. Un deles, o máis importante, sin dúbida, o un dos centrais, pola importancia que ten, é o político. Porque o que se convierte en normativo, ademais, non? Pero que necesita o galego? O plan necesitará consenso político. A mí o que me preocupa é o que necesita a lingua. E aí o que necesita, desde o meu punto de vista, é que o aprezo social que ten, que o consenso social que recolle, que o acordo que hai alrededor da lingua, porque o galego non é unha lingua, digamos, mal vista, non é unha lingua desprezada pola maioría das sociedades, non é unha lingua non querida, pode ser unha lingua non usada, pero non é unha lingua na que haxa un conflito permanente. Pode habelo, claro. Efectivamente, non houve ese consenso do ano 2004, creo que así o demostra. É dicir, no Parlamento con un goberno de Manuel Fraga. O que necesita é que ese consenso social teña saída, teña expresión, e a expresión ten que ser política, e que ese consenso social dé lugar a un empuxe a favor, non a esta inacción ou esta inanición, porque no fondo no que estamos coa lingua é cunha inanición, vai morrendo.

0: de fame porque ninguén alimenta o que ten que alimentar, ¿no? O non se alimenta o que hai que alimentar. Logo hai outro punto...
1: Sí.
0: Perdón.
1: Non, é que quería decir que o que plantexas é que un pouco isto de a casa sen barrer, non? É dicir que mentre estamos no debate político do asunto, na práctica non se aplican esas medidas e, polo tanto, a lingua non avanza.
0: Claro, pero que as medidas acaban de chegar no plan.
1: Sí,
0: hasta agora non tiñamos medidas.
1: Non, isto era o que decía Marcos Maceira, que él tenga a sensación de que todo isto, bueno, pois pues, é como unha especie de cortina de fume para dicir estamos facendo cousas cando levan 17 sen facelas.
0: Eu creo que efectivamente, o sea, toda esa xente que estuvo traballando nas medidas,
1: sí,
0: a vontade da Consellería, o sea, eso non se pode negar, e eso está aí, e o plan está aí. Digamos, outro me parece unha valoración política que se pode estar de acordo ou non. A mí eso non me parece tan importante. O que me parece importante é que o plan está aí. O que é evidente tamén é que o plan chega a 17 anos despois. E agora o plan hai que ver se funciona, pero pode ser calquera tipo de normas. Pero eso non significa que se apliquen. Os historiadores sabemos un pouco de isto. No século XIX se fixo a desamortización para que non houbera montes de veciños, e o 23% de Galicia son montes de veciños. Creo que me explico, non? Pero, sin embargo, se establecen normas de tráfico para poñer o cinturón ou de alcoholemia e funcionan. Bueno, depende de moitas cousas, da capacidade sancionadora, da concienciación da sociedade, do consenso, da necesidade. A norma en sí mesmo non significa nada. E aquí non hai norma, hai un plan.
1: Sí,
0: para
1: sí,
0: que
1: claro.
0: Esta norma tenga que haber un acordo do Parlamento. E aí está o plan de normalización lingüística anulado por este goberno aí de 17 anos. E unha parte desa anulación que partía, insisto, dun consenso, dun acordo, e que por razóns políticas se foi por outro lado, e agora por razóns políticas pues, intenta vir hacia este lado, unha parte dese asunto ten que ver con algo que pensei que era o primeiro que preguntar tamén, que é o famoso decreto.
1: Sí, ¿no? Sí, claro, pregunto. Claro. Imos co decreto.
0: Claro, o decreto. Bueno, eu creo que o dixo ben o presidente da Academia. Bueno, o decreto se pode derrogar, que era o que se pedía, se pode modificar, se pode... O que non pode ser, e iso sí que é unha norma, a ver, a escola non é todo, non nos esquenzamos, tampouco. Neste momento non é todo. Aí é tan importante como a escola. As series, os xogos son tan importantes como a escola. Que toda a xuventude galega este entusiasmada coa música en galego de canta xente nova é fundamental, por exemplo. O que pasa é que van ao concerto e logo falan en castelán.
1: Claro.
0: Porque na escola hai materias que só poden dar en castelán. Non podemos esquecer eso. Non podemos esquecer que todas as materias de ciencias teñen que ser en castelán, en matemáticas. Claro, eso por qué? Bueno, me pregunto por qué. Es decir, a miña pregunta é por qué. Porque as materias de humanidades, de ciencias sociais, son porque historia se dá en galego e as outras teñen que ser obrigatoriamente en castelán. Esa cesura que discrimina a lógica do coñecemento, ademais, é absolutamente perniciosa. Mesmo non temos xa médicos que falen en galego, porque non estudian os términos médicos en galego. O sea, a non ser que teña moita vontade. Bueno, eso hai que analizarlo, non sei se o plan analiza, pero eso evidentemente é así. Ainda que a escola non nos eixa todo, ainda que haxe que sale caro o asunto da escola que foi onde estuvo metido todo o tempo. Eu creo que sí, que hai que trascender todo eso, ¿no? E me parece que a estas alturas, polo que se ve, pues, onde hai que trascender a política, sin dúbida hai que trascenderla porque non hai acordo, hai que trascender a escola, a non ser que haxa unha modificación respecto do decreto, porque que... E o decreto está tendo influencia. Eu son profesor de universidade, levo dando clase, pois xa non sei cantos anos, pero a estas alturas é cerca de 40, ¿no? 38. Sei como eu dou aulas en galego, poño os exámenes en galego, sempre os fago escritos justamente para que haxa un texto en galego ao que teñen que responder, bueno, o dicto, pero tamén en galego, e eso, efectivamente, sei que xerce unha influencia. Se o profesor pon o exame en galego, pois hai maior tendencia que o alumno responda en galego. E ao revés, lógicamente. Por un principio de autoridade, de xerarquía, de acomodamento, como lle queiramos chamar, ¿no? Claro que eso influye. E que noto nos últimos anos? Pois que o uso do galego nos meus alumnos efectivamente descende enormemente, como noto nos meus fillos, que son de tres edades consecutivas, y aún así a dos se ya explicó un maestro decreto y a otra no, ¿no? Bueno, pues eso es algo que se ve. ¿Ves? Y eso, o que no quiere decir que unos alumnos estén contra el galego, o que no les guste que eu fale galego, ningún problema. Pero non teñen a ansia ou a habilidade ou o chic, como digo eu, e eles tamén. O outro día falando cunha aluna que fixo un tercera conmigo e que é dunha localidade do sur de Galicia e mira, está moi ben o traballo, dixen yo ao final, pero é sobre un asunto, bueno, moi antropolóxico, moi cultural e tal, e claro, tendo en conta que fala checo a xente e todo o mundo fala galego, como non fixe o traballo en galego? Ai, es que non me sale. No, bueno, cando estuve en Erasmus, sí, falábamos en galego todo o tempo, o típico. O sea, os galegos sí. que marchan afora, a Madrid, e logo se dan conta de que teñen unha lingua que les gusta utilizar e que non saben utilizarla, e que onte escuitaba na radio dúas productoras galegas moi novas que volven a Galicia despois de estar en Madrid precisamente por esto, ¿no? Decía, marchamos falando castelán e volvemos falando galego. Bueno, algo... Eso que demostra, o de sempre, demostra que temos aprecio por eso, por esa forma de falar, que nos identifica, que nos hai gracia, que nos gusta. Pero logo, como lle pasaba esta luna miña, non se vía con capacidade. Claro, cando un estudante que dice, non me vexo con capacidade para redactar un traballo en galego, é dicir, mátame camión. Claro, é dicir, xa non é que o diga, ou que o note, ou que o aprecie, que o vexo que baixen os números de uso do galego nos meus exámenes, e os conto sempre, máis ou menos. Bueno, pues é o que hai. En que medida afecta a escola? Afecta.
1: Pero non só, é o que queres dicir, non?
0: Non é, claro. O que parece que, claro, aí sí que hai unha chave das noces. E esa chave das noces é normativa. Si prohíbes, si permites ir sin cinturón, usando o móvil no auto, ou si dices, no, eso está prohibido. Si facilitas, xa non digo que si sea obrigatorio, si facilitas, que ao primeiro momento non se pode dar clase en galego en esas materias. Só con que quede a decisión do contexto ou do profesor, como en realidad ocurría antes. Porque antes o que ocurría é que había un plan de normalización lingüística, unha lei de normalización lingüística, e o que había era, entre estas, libertad, ¿no? Nas aulas, o galego falante de matemáticas daba clase en galego, e vale, se facía un equilibrio, máis ou menos, e xa estaba. Claro, ese cambio é, aparte de absurdo, é pernicioso e significativamente negativo, para o importante, é dicir, para as matemáticas, non se pode usar o galego. Eso que ha cambiado. Non ten outra. Non podemos seguir con esa connotación negativa, que é o que é, ¿no? Unha positiva e outra negativa. E eso non podemos educar a nosa xuventude con esa connotación negativa. Ou sí, levámoslo facendo aos 7 anos.
1: Con estes resultados.
0: Con estes resultados.
1: Claro.
0: Se nos ocurre a mesma resposta. Bueno, pues
1: de todas formas, ás veces, eu creo que tamén que hai certas simplificacións do que pasa. Por exemplo, falase moito a miña xeración, que probablemente esa xeración, non sou, quizáis sou un pouco maior para isto, pero bueno, sei que estou nesa xeración do Xabarín Club, mitificase moito isto ou os efectos que tivo o feito de que, sí, é verdade, hai como unha especie de mitificación, como se todos falásemos galego porque veamos as bolas do dragón en galego, por exemplo, ou arale ou aquilo que se chamaba o patio de atrás, que era estupendo, que sí é verdade, pero claro. Non só, é dicir, non é que a desaparición do Xabarín Club como tal, que non desapareceu, existe unha aplicación estupenda, un pode telo na tele, seguir vendo, non sei, novos dibuxos como Ideafix, por exemplo, que hai uns dibuxos estupendos, ou a Patrulla Canina tamén está en galego. Quero dicir, a cuestión é porque os pais non poñemos estes dibuxos aos nosos fillos.
0: No, bueno, a cuestión é... Vamos
1: cando
0: con
1: nos
0: todo,
1: criamos no, con eles.
0: No, vamos con todo. A cuestión é que ninguén ve galega.
1: Ah, bueno.
0: Claro. Eso tamén aconteceu. E agora chega a sombrar e non está posta galega, como estaba antes sempre. Bueno, pois eso tamén aconteceu. Son moitos elementos. E hai un elemento, eu agárrome ao que me parece importante. E o que me parece importante é que ese aprezo que hai polo galego. Pero hai algo que cada vez me gusta decir máis, porque me parece a mellor forma de expresalo. A lingua quere colo. Necesita colo. Necesita que a sociedade lle dé colo. E eso entende todo o mundo. Eso que necesita. Si somos capaces de entender eso, tamén hai que decir outra cosa. Claro, que a TVG este como está, pues é unha decisión política. O de non cambiala. Que se fixera o decreto e que se prometera o decreto foi unha decisión política. E tiña que ver, tuvo que ver, non é só porque sea historiador e, por tanto, non me esquezo do pasado e me remito a elementos do pasado que afectan ao presente. Pero, naquel momento, houve unha disputa e unha campaña electoral na que a lingua ocupou un lugar que nunca ocupara. E ocupou un lugar porque houve unha micromovilización de sectores minoritarísimos contra o galego, contra a imposición do galego, esa era a expresión, e o que se prometía era deixar de impoñer o galego, ¿no? E cando escutamos algúns líderes políticos e se escapa a palabra imposición, pois seguimos estando consciente ou inconscientemente no horizonte de 2009 e da campaña electoral que nos trouxo a isto. Que é legítimo? Sí, claro que é legítimo que en democracia alguén prometa unha cousa e o faga, pero logo tamén ten consecuencias. E
1: ten que asumilas.
0: Claro, ten que asumilas, efectivamente. Non pode decir, non, isto é culpa de... Non, é culpa do, tamén de acción política. Non é culpa do que está a favor do galego, non? Como chegamos incluso un pouco a esta situación. Non, é que o que está a favor do galego ou a que está a favor do galego é que tenga responsabilidade disto. Non. É que pode utilizar vos argumentos, malos argumentos, estar un pouco cabreado de máis, de menos, estar aburrido ou aburrida, pero non é, o que está a favor do galego non é o responsable de que o galego vaya para baixo, que algo que sí, esta idea de que bueno, a xente non fala galego por culpa dos profesores de galego, home, pois sí, está bien, ¿no? Non sabe de física por culpa dos profesores de física, non sabe de matemáticas por culpa dos profesores de matemáticas, pero sabe inglés a pesar dos profesores de inglés.
1: Esto estaba pensando, con todos os meus respetos para os profesores de inglés, pero sí, é verdade que se fala moito disto tamén.
0: Bueno, pero sí, pero toda a nosa xuventude sabe inglés. Vale, pois toda, O sea, no, o cambio que houve nos últimos 20 anos é espectacular. Espectacular, o sea, que vas a calquera bar e ves a calquera persona que dices este vamos, non foi á escola, o sea, no, estuvo en clases de inglés pero non as cheirou, ¿no? Porque era o típico que non facía caso, tiña malas notas, deixou de estudiar moi pronto e chapurrea con calquera estranxeiro que chega ali perfectamente. Por qué? Incluso parece como, pues, como antes que ibas ao estranxeiro e chegabas a Dinamarca e calquera parece que sabía falar inglés, ¿no? Bueno, pues porque sí, porque teñen unha instalación, non a través do cine nin a través das aulas, teñen unha instalación en inglés relativamente razonable. E logo teñen a necesidade de falalo. Claro, si teñen necesidade de falar inglés, e o falan, e teñen necesidade, e non teñen necesidade de falar galego nunca, pois claro, temos que resolver esa contradicción, porque xenera un certo, digamos, unha certa deformidade, non? Hai que utilizar moita expresión auto-odio, demais, pero sí que hai unha certa deformidade, ¿no? O sea, que podes falar en inglés e non seas capaz de contestar a tua avoa en galego ou a teu pai, pois xenera unha disfunción antropolóxica, si queremos chamarlle así, que me acaba de ocurrir, ¿no?
1: Bueno.
0: Unha incomodidade.
1: Bueno, falando de outras cousas incómodas, esta cuestión da lei de amnistía do Tribunal de Justiza da Unión Europea, que onte dicía nun castelán, por certo, estupendo, o belga Cohen Lenaerts, o presidente do Alto Tribunal, que a lei de amnistía non é contraria ao dereito comunitario. Isto abre a porta á volta de Puigdemont, ainda que vai ir con calma, porque dio o abogado que haberá que esperar todavía a que se pronuncie o Tribunal Constitucional. Logo, si, bueno, pois entende que podería volver. Onte houve unha resposta bastante entusiasta por parte do goberno. Dicía Félix Bolaños que valeu a pena, isto dicía todo o que se fixe ata de agora, que en Cataluña agora hai unha situación de normalidade institucional, de relación cordial co resto do Estado. Saía tamén Esquerra Republicana, bueno, pois a valorar isto dun xeito positivo, insistindo, por certo, dicía Oriol Junqueras, en que ao final todo o proceso acaba contando cando eles senten que hai un abuso de poder por parte do Estado coa aval da Unión Europea. E logo este Partido Popular, que onte amosaba o seu respeto absoluto, dicía Feijóo que un demócrata non pode facer outra cousa que respetar as resolucións judiciais. Había aquí bastante retranca, bueno, pois falando do, entendemos, non o menciona, pero bueno, da falta de respeto que están dicindo os populares que teñen os membros do goberno do Partido Socialista con outras resolucións judiciais, nomeadamente todas as que teñen que ver con torno do Partido Socialista e de Pedro Sánchez, pero, bueno, isto dicía, é unha cousa e outra cousa, o xuizo político, por exemplo, dicía Tellado, Miguel Tellado, que se preguntaba se é lexítimo, moral e decente conceder privilexios penais a cambio dunha investidura, e entenden que rotundamente non, que ningún presidente debe cambiar poder por impunidade. Ainda así, hai que dicir que percíbese nesta última temporada, bueno, pues unha relación, digamos, un poquinho máis fluida entre o Partido Popular e Junts, e isto probablemente teña que ver tamén coa reacción dos populares nestes días.
0: Sen dúbida, isto último é moi evidente, ¿no? É moi evidente que todo o mundo ve, ¿no? Pero a mí me gustaría retrotraerme á naturaleza básica do asunto. A lei de amnistía non é nada incómoda, digo, por utilizar, por recoller a túa palabra, ¿no? Ao revés, acaba a 23 xuíces, unha sala de 23 xuíces da Unión Europea, ¿no?, acaba de decir todo isto que acabas de decir. Xa o dixo antes o abogado xeral da Unión, xa o dixo antes o Tribunal Constitucional Español. E a miña pregunta é, como deixa isto ao Tribunal Supremo? Como deixa isto aos xuíces, aos fiscais que dixeron, actuaron, foron nunha determinada dirección, aplicaron, digamos, ese principio da non acordo xa como era, eran condenados por... Non recordo. Me sale algarabía, pero non era algarabía. Pero como era parecido a algarabía, ¿no?
1: ¿Sería desobediencia o algo así?
0: No recordo. De feito, fixo un artigo dado sobre él, porque é un principio, digamos, de rebelión palacega propio do século XIX, ¿no?
1: Sedición, bueno, pode ser sedición. Sí. E que onte eu escoitaba a Aznar falando de sediciosos, encántame o término.
0: Sedición.
1: Tampouco.
0: Non era sedición. Non recordo agora mesmo. En fin, xa ten a... Son ganas de vacacións, estou empezando a poñer o cerebro en modo vacacional. Xa me acordarei. En todo caso, a pregunta é, queremos conflicto, por situarnos no que dice o belga, o tribunal e o xuiz belga en castelán, queremos conflicto ou queremos consenso social? Queremos que as cousas vayan mellor ou non? Queremos guerra ou queremos paz? Eso que nos temos que preguntar, en términos sociais, en términos civiles, ¿no? Eu recordo que cando foi o conflicto, ¿no?, e o conflicto con Cataluña e a vontade independentista de declarar a independencia, etc., había moitos sectores da esquerda, ¿no?, que decían, bueno, claro, isto único que sirve para que medre a extrema dereita. Bueno, non sei se foi verdade ou non. Eu creo que alguna relación puido ter, pero creo que eran independentes, ¿no?, porque isto estaba, a extrema dereita estaba medrando no mundo, non solamente en España. O que ocurre é que agora temos unha extrema dereita e unha dereita extremada que tamén tuvo unha posición determinada naquele momento, ¿no?, e alentou unha posición e que agora quere manterse nesa posición. Eu creo que o que ocurre, e o Tribunal Supremo, con todos os meus respectos, en vez de alentar o consenso civil, o acordo, o pasar páxina, o buscar unha saída, prefire manterse na non amnistía. Nin esquecemos, nin hai amnesia, nin ven amnistía, o esquecelo, nin perdonamos. Porque todo aquilo foi tan terrible, como dixo Aznar, por eso dixo Aznar. Porque Aznar é o oráculo, o faro e o voceiro de unha determinada posición. Que por lo que vemos, pois, en ámbitos judiciais, se está executando. E eu creo que eso debería de levarnos a pensar, efectivamente, en otras amnistías, porque luego hay otro problema y acabo.
1: Veña.
0: Parece que no puede haber otra amnistía en España. Toda esa discusión es absurda. Es decir, parece que a única amnistía que pudo haber foi a que amnistiou aos verdugos do 36, aos que executaron a cinco estudantes en 1975, aos que mataron a Puchantic, aos que mataron nas rúas a un montón de persoas. A única amnistía para eles. Porque se tuvémola. E eu creo que está ben tela asumido. Non pode haber nunca ninguna máis. E comparo cousas que son incomparables. Pois eso. A amnistía é, como dixo moi ben o tribunal, un instrumento de perdón, de reconciliación, de acordo, de consenso. Facía falta. Facía falta porque o Parlamento decidiu. E os xuíces teñen que acatalo. E a lei foi aprobada. E xa non hai nada máis que decir. E Puigdemont, se fora de outra forma, volvería xa. Debería de volver xa, de inmediato. Porque a él tamén, efectivamente, lle vai, igual que a extrema dereita, este lío. E creo que aquí nos despedimos hasta setembro, ¿no?
1: Ata... sí, será setembro xa, porque sí, ese porque primeiro a... vendrás, claro.
0: Me gusta falar contigo, entón.
1: Nada, pois pues, eu encantada. A mí encantame falar contigo. Constame que os ointes encanta e es escoitarte, así que o primeiro vendrás de setembro volvemos. Bueno, nos ahí volvemos. Estaremos. Aquí en Desperta Galicia volveremos o último lunes de agosto, que 31 de agosto, esta semana estaremos xa de volta. Lourenzo, descansa claro, moito, bien. Disfruta o verán.
0: E volvemos. Para todos e todas.
1: No mes de setembro. Grazas por estar con nos. Unha aperta. Precisamente a amnistía das reaccións do Partido Popular e do Partido Socialista falou xe Xosé Luis Barreiro. Que tal? Moi bo día.
2: Buenos días, Antía. El principio de causalidad es la más amplia y temprana vía de interpretación de los universos físicos o culturales. Que los antiguos, privados aún de las máquinas de precisión que tenemos hoy para estudiar con rigor la evolución de todas las cosas, respetaban o casi veneraban como un tesoro. No sé cómo van las cosas ahora, pero los niños de hace 70 años sabíamos de memoria el verso de Virgilio en el que se proclaman felices a los que pueden conocer las causas de las cosas y de los acontecimientos. Protegido por este modelo lógico, nunca me opuse frontalmente al derecho que tienen y ejercen la mayoría de los gobiernos del mundo de perdonar o amnistiar determinados delitos. Que lejos de considerarlo una aberración, siempre me pareció un complemento esencial para la justa aplicación del derecho, e incluso un instrumento de gobierno que puede ser imprescindible para la correcta gestión de los modelos penitenciarios. Sé que nuestra Constitución establece un principio que impide los indultos colectivos, dando a entender que estos indultos, que igualan a la población penitenciaria, son más injustos que los individuales. Pero para mí es exactamente al revés, porque la esencia de la justicia humana es un rasero que iguala a todos. Y por eso creo que fue una equivocación aceptar en la Constitución una medida tan radical, que de hecho se hizo para gestionar un trágico momento del terrorismo etarra, que gracias a Dios ya ha pasado. Y sabiendo que la ley debe de ser lo más durable posible antes de que quede obsoleta como este principio de la Constitución española. Por eso tengo que decir que, provenientes de aquellos errores y de muchos otros muy próximos, tanto el PP como el PSOE, que son las columnas circunstanciales de nuestra democracia, se habrían librado de los sendos errores que están cometiendo hoy a propósito de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Porque ni el PP habría cometido el error de creer que la prohibición de los indultos colectivos equivale a una prohibición constitucional de las amnistías, ni el PSOE hubiese interpretado que la amnistía es un poder tan potente que no solo liquida las responsabilidades penales de los amnistiados, sino que convalida y limpia políticamente todas las memeces y barbaridades que un gobierno puede cometer y que tienen responsabilidades propias de la política tan graves e importantes que pueden entrar, como hechos concretos y determinados, en las categorías penales de la prevaricación o del abuso de poder. Yo creo, para terminar, que el gobierno de España debe reclamar su derecho a una amnistía legalizada y reglada. Pero también creo que cuando ese derecho se utiliza de una forma aberrante para comprar votos parlamentarios que distorsionan la realidad de la democracia, el hecho de amnistiar debería considerarse un delito. También creo que la oposición popular, que no debiera oponerse a la utilización legal de una amnistía, acierta al decir que haber indultado a Puigdemont de la forma que se hizo, por las causas que se aportaron y por pura conveniencia de poder, es un acto de bellaquería política que debiera ser concretamente condenado. Aprovecho este momento para decirles que desde hoy hasta el 31 de agosto este comentario se toma vacaciones. Por eso no estaré con ustedes hasta el día de San Ramón, deseándoles que también ustedes tengan muy felices vacaciones cuando les corresponda tomarlas. Buenos días.
3: Radio Voz, alegría de vivir. Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
6: Descubre la magia de Egipto en un viaje de 8 días con vuelo directo desde Santiago. Recorre el Cairo y visita el impresionante Nuevo Museo Egipcio. Navega durante 4 días por el Nilo entre templos milenarios y completa la experiencia con la visita a Abu Simbel en avión. Todo ello acompañado por un guía de Nautalia Viajes desde la salida y durante todo el recorrido. Salida única el 27 de septiembre desde solo 1.750 euros por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
7: ¿Levamos toallas?
8: Toallas, sí.
7: ¿E os bañadores?
8: ¿Bañadores? Muy bien.
7: ¿Lentes de sol?
8: Están. Fáltanos algo.
7: So, doar.
8: Doar.
7: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Radio Voz.
1: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Bieito Romero cada fin de semana.
0: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Bieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Gustasme moitísimo.
2: E ti gustasme de aquí a Lúa.
1: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
0: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.

0: Te dedico lo último de Carlos Vives, que habla también de la magia de dedicar canciones a través de la radio, algo que hacemos aquí todas las tardes en la sintonía de Radio Voz, gracias a tus llamadas en el 981-13-44-33. Tenemos a José Manuel en Baíñas. Hola, José Manuel.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal?
1: Nada, pues trabajando como siempre. Si se quieren mandar de vacaciones antes de un dos otros, no sé.
0: Bueno, no hay problema. Si quieren, yo voy, ¿eh?
1: No, yo siento ahí que están todos los días, ¿eh? Venga de vacaciones. Feliz de vacaciones. Digo, uy.
0: Ahí no pueden pasar muchas cosas.
1: Esta se quer marchar de vacaciones y nunca falar xa más que así.
0: Que yo no son tan trabajadora como a ti, José Manuel.
1: Bueno, tú dices un día que naceras también en mi época, pero na mi época sí, pero más nova, claro.
0: Nací no mismo, no mismo mundo que ti, pero no otro año.
1: Nada, hay que le chamar, que no vaya a ser que después un día entrado, que no dedicarle más vacaciones.
0: Porque... No, ti también me mandas de vacaciones xa hoxe, no me digas.
1: No, de momento ainda no voy.
0: No, pero digo que también me mandas de vacaciones xa hoxe, si me dices hoxe, xa.
1: No, yo deseo que as teñas boas, pero se nunca xir que, de que eu paso ben con escuitando. No hay problema, ¿eh?
0: Moitas gracias, home, moitas gracias.
1: Por eso non hai problema, eu se non queres ir, para min, millores.
0: Bueno,
1: paso escoitándote todos os días, maravilla.
0: Genial, eu non é que quera, pero que mándanme, non podo facer nada. É cousa da empresa, non é cousa miña.
1: Teño que falar por privado contigo para que me deixe o número do jefe, a ver, do teu jefe, a ver logo.
0: Para que non me mande de vacacións, para que me deixe todo o ano.
1: Para que me colla a min, a ver se me manda tamén.
0: Claro, claro.
1: Como o meu non me manda.
0: Pero eres ti o teu jefe, home, ti mandas ti.
1: O meu jefe está ainda tan enfermo, e non hai maneira.
0: Xa, home, xa.
1: Ainda anda fastidiado, ando eu solo, xa leva desde o mes de enero.
0: Eso é peor, a saúde, eso é peor.
1: Bueno, ainda ten para rato, me parece.
0: Bueno, pois pues, paciencia.
1: Bueno, o que hai?
0: Sigues ti aí a pé do cañón, entón?
1: Sí, de momento sí, a ver se vou aguantando eu tan siquiera.
0: Bueno, hombre, malo será.
1: Bueno. Esa palabra, a palabra do Jalejo, malo será.
0: Malo será, efectivamente, que é así, é así, está claro.
1: Bueno, pues nada, desearche, porque, a ver, posiblemente non dei entrado, cabrón, os entrei, outro día non se
0: entrado. E vas entrar máis veces, que ademais os vendres temos máis tempo, os martes, a partir da semana que ven empezamos tamén ás 4, así que hai tempo para entrar e para chamar sin problema, xa verás.
1: A partir da semana que ven empezas ás 4, os martes.
0: O martes tamén, porque xa non temos vamos como motes, os martes empezamos ás 4 tamén, así que...
1: Os martes é hasta as 5 non había.
0: Claro, pero as dúas últimas semanas de xullo desde as 4, o sea que son 5 horas cada día íntegras para entrar. En antena, malo será, por eso te digo que vai haber momentos.
1: Mire, sí, tipo, sí. Que te dan as vacacións, fanche traballar máis
0: claro.
1: Duas semanas antes,
0: para claro, que claro. Porque agora é que non teño máis forzas, entón, claro, sí, sí.
1: Claro, porque estás con eles, estando as vacacións, e día,
0: agora aproveitamos.
1: Máis traballo, porque así só vai de vacacións.
0: Agora aproveitamos, claro que sí, claro que sí.
1: Muy bien. Bueno, pues nada, se dou entrada dentro outra vez, senón é igual que teñas boas vacacións, que total escoito tú mismo, tanto.
0: Moitas gracias, home. Bueno, que chimos poñeros, xe José Manuel, que te apetece escoitar?
1: Pois sí, unha calquera que usa, sabes que son de todas as músicas, tanto me dá unha como outra, pota por aí un mix dunha orquesta calquera que tanto me dá.
0: Da París de Noia, dos Satélites...
1: Da París de Noia, do Panorama, unha calquera.
0: Veña, pois poñemos unha da París, estupendo.
1: Un mix para bailar algo co son da máquina, máis dos alcoholitros, do calor, de todo o que é.
0: Veña, pois moita paciencia, home, poñemos che mis da...
1: É que teñas boa vacacións, tamén para o meu irmán, a ver se mellora dunha vez, para coñer outra máis vacacións, senón non é, mané.
0: Xa, pois moito ánimo para el tamén, moita forza, vale.
1: Vale, moi
0: bien. Gracias por escutar, José Manuel.
1: Un saludinho para todos da radio, a ti tamén, que é especial, va, para aquí.
0: Gracias,
1: homen. Se te dou entrado, eso.
0: Gracias. Boa fin de semana.
1: Pon o bikini a bañarte, pero ten cuidado co sol. Ponte debaixo dun carballo,
0: nada,
1: que hai máis
0: pero
1: frescura.
0: O bikini xa non espero a agosto. Xa o poño antes por si acaso, ¿eh? Sí, porque
1: capaz,
0: non vai a ser... Non vai a ser que...
1: Na radio con el, seguro.
0: Non vai a ser que en agosto non me veña tempo de sol, eu xa aproveito antes. Non vai a ser, por si acaso.
1: Sí, normalmente o mes de agosto suele vir de orballos, así...
0: Claro, bueno, pues nada.
1: Pero
0: por
1: bueno,
0: eso.
1: Non hai problema.
0: Por eso xa o poño antes. Non vai a ser. Pero coñero xa estou morena agora, xa non espero agosto.
1: Xa, nada. A ver, o de moreno está ben. Eu tamén estou alto, pero é moreno obrero.
0: Obrero, bueno, bueno.
1: Sí, teño así un jarxé de pico no cuello.
0: Te esmarca, te esmarca, bueno.
1: Teño un jarxé de pico no cuello e os brazos tamén están hasta donde lle dá. De aí para arriba están blancos.
0: Bueno, pero o que se ve, a lo menos o que ve todo o mundo, está bronceado.
1: Sí, sí, no, eso trato de que tenga un poquinho bronceado, sí, o que ve, claro.
0: Muy bien. Bueno, pues a seguir, venga, moito ánimo. Vale, José Manuel.
1: Muy bien.
0: Gracias.
1: Moito ánimo é aguantar o que che cae,
0: é a vida, sí, pero bueno, non me queixo,
1: No, igual, en que te queixes, o que hai.
0: Ás veces funciona, pero bueno, non moito,
1: Agora xa non funciona moito, que agora isto de queixar, como dixían antes, o rapaz que non chora non mama, para agora xa non lle dan a teta que chora que non chora, é igual.
0: Así que mellor non queixarse, está claro.
1: Nada, hai que seguir pa diante, canto máis te queixes, ainda máis te rindo.
0: Pode ser.
1: Sí, parece que ainda fan mar e se diga, mire, estás sempre queixando. Bah, pues tira pa diante, mete. Como que lle mete alme ao lombo, tira pa diante, ala.
0: Nada, dientes, como decía Pantoja. Sonrisa e pa diante. Claro que sí. Cuídate moito. Gracias, José Manuel. Chao.
1: Igualmente, gracias a ti tamén por atender a xente que estás a traballar a bondo tamén.
0: Gracias. Chao.
1: Vale.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
0: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Radio Voz. Alegría de vivir. Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia. E ti, es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? Es máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que disfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.

0: seguimos, vamos a Santa Cruz de Arrabaldo. Tenemos allá a Pilar. Hola, Pilar.
1: Hola, buenas tardes, Susana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí?
1: Bueno, moito calor.
0: Bueno, calor este ano é así. Calor, calor, calor, é máis calor, ¿verdad?
1: Bueno, menos mal.
0: Contame, que canción queres, Pilar?
1: Mira, unha de Pedro Vargas e Julio Iglesias.
0: Felicidades. Felicidades. Vale.
1: Porque ayer chamei e nada. Era o santo da miña sobrinha, entón dedico-lle hoxe.
0: Moi ben, pois pues dedicamos a hoxe, estupendo.
1: Para a Misperina, para a Helenita, para toda a miña familia, para os que escoitan, escoitando, para vos tamén.
0: Moitas gracias, Pilar. Pois poñemos a canción, vale? Moitos biquiños.
1: Vale.
0: Ata outro día. Gracias. Chao, chao.
1: Chao, chao.

0: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
1: Seguimos en directo, estamos en Radio Voz. Cuéntanos, buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Esther.
1: Buenas noches.
2: Manuel de La Coruña.
1: ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estamos?
2: Pues aquí estamos, esgoitando.
1: Sí, estupendo, estupendo. Vamos, pues cuéntanos, ¿qué se te ocurre?
2: Estamos parando las sillas y siento pena porque paramos las sillas galegas y, sin embargo, non coñezo as sillas fíes de ti. A miña edade non as coñezo, o sea, non sei por qué. Sin coñezo as sillas.
1: Pois posiblemente porque están, claro, contanos o que coñeces. Posiblemente porque están perto e dis, pois xa irei en algún momento, como estemos a Carón, pois non imos nunca, claro.
2: Pois sí que é certo, non? Por dúas ocasións estuvemos tentados a ir, non? A familia. E non sei cuáles foron os motivos, pero ao final non fomos, non? Sin embargo, a Illa de Ons sí que fun tres ou catro veces, non? Bueno, e despois a Illa da Toxa e todo eso, pois a Coruña de Tono e todo o resto, sí, non? Pero bueno, me queda pendiente, entonces, de poder viaxar as illas, e es que a verdade que teño ganas de ir, non? Bueno, o resto sí que eu coñezo, pois, teño a fortuna de conocer moitas illas, non? Es decir, desde as Baleares, as Illas Canarias, non? As Illas Canarias, sobre todo Tenerife e Gran Canaria, e tamén a Palma, non? E despois moito tamén as Illas Baleares, sí que as coñezo todas, e mira, tanto de sí que a Illa de Mallorca, concretamente a zona de Santa Ponsa, que é unha zona moi tranquila, pois vamos a miña dona Maseu 8 anos seguidos viaxando ao mismo hotel e ao mismo sitio, non? O sea que xa ali somos super conocidos no hotel e bueno, sí. nos teñen gran aprecio, o mismo que nos lletemos ao servicio do hotel, non? E nos gusta moito, sobre todo, porque está nun lugar pois moi tranquilo. Y desde colles o bus y te podes desplazar pues unha serie de calas moi cerca, tes, por exemplo, Paguera, tes Candemar, tes a mesma Palma de Mallorca a media hora, o sea que non guste, podes, e despois aproveitamos moito sempre para coller o barco, no mismo barco, pues aí nos barcos estos que van bordeando as costas e van collendo xente e deixándoos nas esquintas, nas playas. Incluso hai xente galega que xa nos conoce e coñece de fai moitos anos, non? O sea que xa están aquí os de Coruña outra vez, non? E claro. E despois do resto, de España sí coñezo moitas illas, o Mediterráneo sobre todo, coñezo e Chipre, coñezo Malta, coñezo Santorini é precioso, Santorini fomos nun cruceiro, e o cruceiro, bueno, a Illa Volcánica, pois o barco queda abaixo e tens que subir, pois son os 100 metros de altura, e é curioso, pois subimos en burro, bordeando todo o acantilado, non? E a xente toda subida nos pobres burros, e arriba é precioso, non? Unhas callejuelas estreitas, todas as casas blancas a máis non poder, con todo con negocios de distinto e unha posta de sol fabulosa, non?
1: Sí.
2: E outra illa que despois, bueno, a de Mykonos, pois que está tamén moi moi cerca, pois tamén é unha illa preciosa, non? Pero me gusta moito, sobre todo, me gustou a de Sardeña e sobre todo a de Sicilia. De Sicilia, tanto a muller como eu estamos enamorados, Fomos xa dúas ou tres veces, non? E ten zonas preciosas, ademais, te dá a facilidade de que colles un barco e podes visitar as Illas Eóleas, que son unha serie de illas, todas moi preto unhas de outras. Unha delas está o volcán Stromboli, creo que xo contará en unha ocasión, onde incluso de noite cenando no barco, pois vimos o volcán en erupción, non? Que é unha cousa maravillosa, non? Claro. E na mesma Sicilia, que esa zona alta de arriba, que Taormina, é precioso, está toda chena de restaurantes e negocios, e ten un teatro ao aire libre, que divisas todo o que a parte da darse na parte da baixo, non? O sea que xa, un sitio maravilloso. E despois nun viaxe que fixemos tamén a Venecia, pues fuimos a ver a Illa de Turano y Murano. Murano, Illa do Cristal,
1: sí, preciosa, sí.
2: Edina de ver, ¿no? Ao lado temos tamén, vamos a ver, Lido, que aí onde se fixeron unha serie de películas, que tamén é moi bonita, ¿no? Bueno, quero dicir que a Illa de Creta é tamén outra illa moi preciosa, moi tranquila, ¿no? O sea, todas as illas do Mediterráneo, que son en realidad as que coñezo, pois a mí me encanta, ¿no? Me encanta porque a mí o mar é distinto, cada unha, digamos, que ten unha vegetación distinta, non ten unha fauna distinta, e incluso, pois, o que son as playas, as areas, pois son todas completamente distintas. As postas de sol son tamén fabulosas, non? E me quedaría aí para as xentes antes de Hawái. Me gustaría conocer
1: caramba.
2: Hawái. Claro que sí. Claro,
1: Claro, pregunta, ¿quién no querería ir a Seychelles? ¿Quién no querería ir a Mauricio?
2: Claro,
1: ¿quién no querería ir a Hawái?
2: Claro.
1: Pues claro, a Fiji.
2: ¿Sabes lo que pasa, Esther? Que me coño un poco xa mayor, ¿no?
1: Estamos falando de soñar un pouco en voz alta, pero o certo é que, fíxate, ti tes percorrido unhas cuantas illas. É verdade que as illas teñen unha paisaxe e teñen características que as fan moi atractivas.
2: Moi atractivas, pero moi. A illa de Malta, que é preciosa tamén.
1: Malta ten moi aspecto tamén, non? É unha viaxe que estiven a piques de organizar non hai moito tempo. E ao final, pois, cambiei da historia, teven que facer un cambio da axenda, pero estaba a piques de achegarme por ali tamén.
2: Pois, si tes ocasión, non aperta.
1: Recomendada, non?
2: Ten unha arquitectura ademais moi boa e tal.
1: Sí.
2: Mira, claro, é a maior parte delas, o que pasa que despois aproveitamos para viaxar, fixemos en cruceiros, non? O sea, fixemos varios cruceiros e despois as que máis nos gustaban, pois collíamos unha semana e dice, pois este ano vamos a la Santorina, o ano que ven, pois vamos, por exemplo, a Illa de Mykonos e pasamos outra semana, non? Entonces aí pois podes disfrutar, non, con máis tempo de todo que hai illa, non? O sea que sí, non? Por exemplo, Cerdeña tamén é preciosa, ten a parte de Cervo, que, bueno, digamos que a parte máis aristócrata da isla, onde ves os grandes yates, etcétera, aí era onde iba a veranear Aznar, non? Incidira incluso un ano que foramos en que estaba ali a familia, non? E eso, non? E tamén moi preciosa, non? E a vegetación completamente distintas, non? Así ves completamente a vegetación, por exemplo, das Illas Baleares con as Illas Canarias. As Baleares son sempre verdes, é dicir, está todo completamente verde. En inverno chove pois moito, non? O sea, nas Canarias, pois, digamos, zona máis clima tropical completamente distinto, non? O sea, que influye moito, non? E máis ou menos, pois, lo que podía falar. Quería facer un matiz, vamos a ver.
1: Sí, por favor.
2: Que Mercedes sempre, e con todo respeto, para Mercedes, que sempre dice que Coruña está sucia, que Coruña... Vamos a ver, Coruña está sucia porque os ciudadanos de Coruña pues non somos o suficientemente civilizados, es decir, tirar os papéis á rúa ou deixar o lixo fora dos contenedores, é unha educación cívica que somos os propios ciudadanos de Coruña os que temos que poñer os medios, non? O resto, pues Coruña, digamos que é unha ciudad preciosa, tranquila, é todo o que lle quidas poñer, non? O sea que, vamos... O digo sin ánimo de crear...
1: Non, pero se pode opinar. Unha persoa pode dar unha opinión e outra persoa pode dar a súa tamén.
2: Sí.
1: Podese facer, de certo.
2: Eu que vou un Palma de Mallorca a todos os sitios, se ibas a Palma Nova pola mañá, era irreconocible. Xa había xente das discotecas e todo, aquelo parecía Corea, non? O sea que vamos, o sea que te das conto, o sea que claro... Pero pasa que, bueno, será que nosotros temos que poñer da nosa parte os ciudadanos para facer as ciudades agradables tamén. E, o sea que non é cousa solamente das autoridades, sino que é cousa da
1: xente. E fíxate, ademais facendo un fío co que estábamos a comentar tamén. Bueno, aí se demostra efectivamente que tipo de cidadán somos e que tipo de turistas somos tamén,
2: claro,
1: non?
2: Claro,
1: podemos ir a unha illa. De deixar a nosa pegada ali, que hai moita xente que non iso, o comento de novo, non? Pero chamame a atención que haxa que lembrar que cando vas a unha illa, pois elevas a comida, debes levar de volta bolsas e todo lixo, todo isto. Ai, é que non poñen papeleiras en CIES, claro que non. Levas cousas de volta, estás nunha illa, sí, non? Sí, que queres xa todo lixo ali e convertilo nun estercoleiro en tres días?
2: Claro,
1: normal.
2: Claro sí. Oxe en día, pues, tes papeleras aí cada 100 metros ou menos, claro. Das contas.
1: E hai moitísimas bolsas, hai moitísimas cousas, pois nada, levas de volta o que trouxeches.
2: Os lixo, pois, están tamén, hoy claro. Están todos para reciclar e para poñar todos. O que pasa que, bueno, será cuestión un pouco de educación tamén, non?
1: O sea, xa.
2: Bueno, Esther, pois nada, pois
1: buenas noites. Igualmente, graciñas.
2: Seguimos escuchando o programa. Moitas gracias.
1: Seguimos falando, pois. Gracias por contarnos, Manuel. Boa noite. Ata loguiño. Ata logo. Seguimos, estamos en Radio Voz. Cuéntanos, buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Bien, ¿y tú?
1: Bien, pues aquí estamos, bien, bien. Deseosa de conversar un ratito, de que nos demos una vuelta por alguna isla.
3: Pues sí, está bien.
1: Es María, desde luego.
3: Sí, está
1: cuéntanos, bien. Cuéntanos,
3: cuéntanos. Bueno, no sé, yo donde fui a trabajar fue a las Islas Canarias. Estuve en Jandía. Sí, y es bonito, es una zona turística donde hay mucho hotel. El hotel tiene piscinas y recibe a gente de Alemania, de Francia, de todos los países. Solo que lo que más van allí son alemanes y franceses, algún inglés. Sí, pero es una zona turística preciosa, preciosa. Sí. Sí, es muy bonito. Sí, los hoteles son de categoría. ¡Ostras! Son preciosos. Sí, sí. Y luego las casitas blancas, porque ellos allí, en la parte donde vive la gente obrera y así, ¿no?
1: Sí.
3: Y
1: sí.
3: la propia gente que es de allí, nativa de allí, pues las casitas son todas de color blanco, fíjate. Todas pintadas en color blanco. No ves otro color más que ese, y plantas. Sí, es precioso. Son subidas, bajadas, pero es que donde yo estuve es precioso. Fue lo que, o sea, es la isla que he conocido, ¿no? Y donde he estado. Y también estuve en las Islas Cíes. En las Islas Cíes, pues me recorrí todas las islas caminando. Fui por la mañana y estuve dando una vuelta por allí, mirando, y es preciosa también. Y de noche estuve averiguando que tienen plato de colores. No, luminoso.
1: Sí.
3: Fíjate. Está bien, oye, no, caray, que, ostras, plato luminoso, fíjate.
1: Bueno, pero hablamos de lugares que tienen especies,
3: sí,
1: ¿no? Pues
3: sí, sí.
1: Que son de la zona y especies protegidas también.
3: Sí,
1: y,
3: sí, sí.
1: Y la verdad es que son y pueden ser grandes desconocidas. Las tenemos aquí en nuestro entorno cercano y son desconocidas. Pero fíjate, como a lo mejor es desconocido el asunto este de los atractivos que pueden tener las islas, porque habrá algo para que nos gusten tanto las islas, María. ¿Por qué nos gustan tanto?
3: Ay, porque es aire libre, no hay edificios, no hay nada, solo mar. Y aire y playas muy bonitas, cristalinas, un agua limpita, cristalina, que da gusto bañarte. Sí, sí. Y lo que pasa es que en las Islas Cíes, claro, tienes que coger el